0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: نوسی پیارے سننے والوں، ریڈیو آواز تاجک کی ہندی بہا کی جاری ہے اور آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے پرسارہ میں آپ سن سکتے عیسائی اور ودیشی سماچار، تاجکستان کے نیتک، سانسکرتک، ساماجک جیون کے بارے میں دلچسپ پائنیان، وشلیشن، وشیشگیوں سے بات چیت۔ آج کی ذمہ داریاں میں اس پروگرام کے دیتی رام جو پروڈیوسر شیر علی والی شیر آپ کا سماچار بہاگ میں سواگت کرتے ہیں اور ہم مکھیہ خبروں سے شروع کریں گے۔ اس گھنٹے کی مکھیہ خبریں: سیروج نمور الدین سنیو کراشا ماتیا ایشا کے لیے نیوارک کوتنیتی کشیتر کیندر کے پرمکھ سے کے ساتھ ملاقات کی۔ شرف شیرالی زودانی انٹر پولیامنٹر یونین کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی۔ باکو میں تاجکستان اور آذربائیجان کے بیچ وستو کلا اور نرمان کشیتر میں سہیوگ پر چرچا کی گئی۔ یہ اور دوسری خبریں ہمارے اس گھنٹے میں۔ سیروج نمور الدین 21 مئی کو سنیو کراشترا ماتیا ایشا کے لیے نیروا کوتنیتی کشیتر کیندر کے پرمکھ کاخا امنادزے کے ساتھ ملاقات کی۔ تاجکستان کا ودیش منترالے کے انوسار بات چیت کے دوران تاجکستان اور اس کشیتر کیندر کے بیچ سہیوگ کے وبھن مدعوں پر چرچا ہوئی۔ دونوں پکشوں نے آدھونی سرکشا چنوتیوں کا سامنا کرنے، ستت وکاس کو سنشچت کرنے تتھا ماتیا ایشائی دیشوں کے بیچ پانی، ارجا، پریاورن سنرکشن اور جلوایو سے سمبندھت کھیتروں میں سہیوگ بڑھانے پر وچاروں کا آدان پردان کیا۔ چلو سال کے 20 مئی کو سوئٹزرلینڈ میں تاجکستان کے راجدوت تتھا سنیو کراشا سنگٹھن اور انیا تراشی سنگٹھنوں میں تاجکستان کی استھائی پرتینیدھی شرف شیرالی زودہ کی ملاقات مارٹین چونگونگ سے ہوئی، جو انتر سنسدی سنگھ کے مہا سچیو ہے۔ تاجکستان کا سوئٹزرلینڈ میں ستھت دوتاوس کے انوسار بیٹھا کے دوران دونوں پکشوں نے انتر سنسدی سہیوگ، جل اور جلوایو سے جڑے مدعوں تتھا تاجکستان اور انتر سنسدی کے بیچ سنسدی سمبندھوں کو مضبوط بنانے پر چرچا کی۔ اس کے علاوہ مارٹین چونگون کی بھاگیداری پر بھی وچار ومرش ہوا، جو ستت وکاس کے لیے جل انتراشٹری کاریادرشا کے قیام بیان ہیتو آیوجت چوتھے اچھ استریہ انتراشٹری سمیلن میں پرستاوت ہے۔ باکو میں تاجکستان اور آذربائیجان کے بیچ نرمان، وستوکلا اور شہری وکاس کے کھیتروں میں دوپکشی سہیوگ کے وستار سے جڑے مدعوں پر چرچا ہوئی۔ یہ چرچا نظام میرزوزودہ کی ملاقات میں ہوئی، جس میں انہوں نے دولت خان فامیل اوغلو دولت خانوف تتھا الگار صادقوف سے بہین کی ہے۔ تاجکستان سرکار کے آدھین وستوکلا اور نرمان سمیتی کے انوسار یہ بیٹھک 21 مئی کو وش گہری منچ کے انترگت آیوجت کاریکرموں میں بھاگ لینے کے بعد سنپانا ہوئی۔ بیٹھک میں آدھونک تکنیکوں کی اپیوگ، وستوکلا اور نرمان کشیتر کے ڈیجیٹلی کرن تتھا انات انوبھاووں کے آدان پردان پر بھی وچار ومرش کیا گیا۔ ساتھ ہی شہری اوسنرچنا کے وکاس، شہری نیوجان پرنالی میں سدھار تتھا نواچار تکنیکوں کے اپیوگ کو لے کر بھی دونوں پکشوں نے اپنے وچار ساجھا کیے۔ بیٹھک کے انت میں دونوں پکشوں نے سہیوگ کو آگے بڑھا اور دونوں دیشوں کے سمبندھت سنستھاؤں کے بیچ کاریا سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے کے محل پر زور دیا۔ स्विट्जरलैंड में तजकिस्तान के साधारण और पूर्णकारी राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तजकिस्तान गणराज्य के प्रतिनिधि शराब शेराली जोदा ने जिनेवा में कई देशों के राजदूतों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। तजकिस्तान का स्विट्जरलैंड में स्थित दूतावास के अनुसार इन बैठकों में विभिन्न देशों के स्थायी प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के विकास पर चर्चा की गई। इनमें बेनिन का राजदूत एंजेलो दान, एथियोपिया का सेगाब केबाब दक्का, नीदरलैंड का एरिका शोउटेन, सऊदी अरब का अब्दुल मुहसिन मजिद बिन ओतेला, यूनाइटेड किंगडम का कुमार आयर, मार्शल आइलैंड का दोरिन इब्राम और कतर का हिंद अल मुफ्ता शामिल थे। मुलाकात में आपसी संबंधों को मजबूत करने, संवाद और संपर्क बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारस्परिक सहयोग और समर्थन को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। प्यारे सुनने वालों, ये थे समय के ताज़ा खबरें जो हमने आपको प्रस्ताव किया। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।